удивлять, що тупо, орав, живокрасному небу, тупо, мудрость, і щастя, прощай.